0: なこういう感情あったスパを作る一人で歩いて歩いて帰っちまった峠から見下ろす街並み形あるから成り立ち破壊は再生静かな夕立ち落ち落ち寝てられない峠から見下ろす街並み形あるから成り立ち破壊は再生静かな夕立ち落ち落ち寝てられない
1: ああ君たち世の中は夜中に満月見えるかな空中遊泳寝てられないこういう気持ちはいつでも脳内そうだよこんだけ病んだからなんだか畜生一人で弁解壁に向かってる独り言落ち落ち寝てられない
0: 時代を見るとその時そこには誰がいたいつもの光景周りを見るとその時そこには誰がいるいつかの光景時代を見るとその時そ